0: Herrera Incope.
1: Estar informado. En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
2: ¿Por qué los datos son tan malos? Hoy analizamos y damos las claves del nuevo informe PISA que vuelve a cuestionar todo el sistema educativo en España. Considera que el problema está en los móviles, dispositivos digitales que han provocado un deterioro en el rendimiento académico global y en los españoles más.
3: Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
4: Tiri, tiri, tiri.
5: En Herrera, en COPE, se junta lo mejor de la información y el entretenimiento.
6: Y con la fórmula coche casa de Línea Directa se juntan tus seguros de coche y hogar para que ahorres directamente. Y además, tipo directo ahora mejorada con el nuevo seguro de hogar.
5: ¡Ojo al dato!
6: Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
7: ¿205 caballos y solo 4,3 litros?
8: Suena imposible. Hasta que pruebas el Nissan Qashqai con nuevo e-Power, el híbrido reinventado. 205 caballos de potencia y un consumo de 4,3 litros a los 100 kilómetros se unen para que disfrutes más y repostes menos. Llévatelo este septiembre en tu concesionario Nissan o en nissan.es.
9: El contrato que más tiempo lleva en activo en Alquiler Seguro se firmó hace más de 20 años. Gracias por tu confianza, Juan. El más reciente, hace menos de 24 horas. Gestionamos viviendas de propietarios que viven a 17.000 kilómetros en Sydney y de otros que viven justo encima de una de nuestras oficinas. Alquiler Seguro para todos. Alquiler Seguro para ti. Entra ya en alquilerseguro.es.
10: Son las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias, y es el momento de la información de su COPE más cercana.
0: Herrera Incope.
1: La mañana.
0: COPE Galicia.
1: Estar informado.
11: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. 380 hectáreas calcinadas, a última cifra oficial de superficie afectada por el incendio do concello lugués de Quiroga. José Luis Rivera, é o alcalde.
12: Perdidas 380. Está estabilizado a maior parte do perímetro, pero bueno, ainda hai unha parte que ainda hai fuego. Empezaron a actuar os medios aéreos fai media hora ou por aí. A ver como vai amanhã. Está de momento que así que non está apagado. Por outro lado, si, ainda está activo en algunha zona, porque son de moi difícil acceso, entende? Entón, pero bueno, están actuando os medios aéreos, as motobombas en algún sitio non poden entrar, están as brigadas, pero bueno, dentro de momento non hai moito, hai que ir vendo.
11: Bueno, ainda está activo ese lume, pendentes deste incendio e tamén pendentes do verquido de Xurro en Tordoia, na provincia da Coruña, que afecta ao río Bustelo. O Concello de Santiago pon medidas de aforro da auga para manter o nivel dos depósitos en caso de que a captación do río Tambre poida verse afectada por este verquido. Hoxe a Xunta incorpora máis medios mecánicos para tentar contelo, seguen os medios anticontaminación, continúan tamén as analíticas. De momento, o consumo de auga non está comprometido. De seguido falamos cos gandeiros para coñecer como se xestionan as fosas de Xurros. Estás escoitando Herrera en COPE en Galicia. Eu son Paula Pájaro. 12:21 minutos. Atención ás mellores ofertas do día. As oportunidades.
13: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
14: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
15: alubias o garbanzos cocidos didacos, frasco 400 gramos, 1 euro. Y en carnicería, filetes de cerdo, kilo, 4 euros con 40 céntimos.
14: Gadis, en confianza.
11: Veñamos coñecer agora como se xestionan os xurros nas explotacións gandeiras, que medidas existen para evitar situacións como a que estamos a vivir en Tordoia. Falamos con Óscar Pose, de Unións Agrarias. Que tal, Óscar? Bos días.
16: Hola, bos días.
11: Bueno, para os que somos un pouco alleos ao mundo do campo, como se xestionan habitualmente o xurro nunha explotación gandeira?
16: Bueno, pues o xurro xestiónase cada vez máis como un elemento fundamental dentro da explotación, porque bueno, é un abono orgánico que nos permite rebaixar os costes desa producción, dese abonado das nosas fincas para a producción forraxeira, co cal, bueno, cada vez isto o temos máis claro na explotación, dende xa hai tempo. Por lo tanto, pues dimensionamos as fosas cunha capacidade suficiente para poder usar ese purín xusto no momento que o necesitamos, que fundamentalmente para o abonado do millo, é dicir, antes da sementeira do millo, cando se Unha vez que se recolle o millo, que estamos agora en plena campaña, pois tamén se volve a aplicar o abono. E despois, pois, entre, no caso das pradeiras, pois entre cortes tamén se dá unha aplicación dese abono orgánico, dese purín, bueno, pois para evitar o uso de abonos químicos, que cada vez, pois, polo seu custo, pois é máis difícil para as explotacións, pois depender dese tipo de produtos químicos, non? A parte de que, evidentemente, para o medio ambiente, pois tamén o purín, o abono orgánico, pois é moito máis beneficioso, non?
11: Isto é o máis natural. Estáse empregando, non é que este almacenado, estáse utilizando habitualmente.
16: Sí, normalmente, bueno, pues se evitan determinadas épocas ou se intenta evitar, evidentemente cando a capacidade da fosa non é suficiente, pois hai que aplicalo cando a temperatura non é idónea, é dicir, o ideal é non aplicalo cando hai moita calor ou claro, ou cando vai chover moito, pues se intenta evitar. Bueno, pues hai veces, hai momentos nos que é difícil porque, bueno, chega un momento que a capacidade da fosa pues chega ao seu límite, co cal hai que aplicalo, non? Pero, bueno, dado o valor que se lle dá ahora ese abono orgánico, pois nas explotacións temos claro que primeiro que hai que dimensionar esas fosas, xa se leva anos facendo, e despois que hai que cubrir as fosas, tamén se leva anos facendo, para evitar que no inverno a auga de chuvia encha esas fosas e, por tanto, nos obliga a vaciálo en momentos donde non é necesario, donde non sería necesario para o cultivo que temos nese... Claro. Nese terreo, non?
11: Claro, neste caso estamos a falar dunha fosa con capacidade para 1,3 millóns de litros. Non sei se é unha capacidade habitual para unha explotación grande.
16: Sí, non, é dicir, hai que ter en conta que anualmente que cada vaca se calcula que produce en torno entre 23 e 26 mil litros de purín o ano, co cal, bueno, pois a capacidade normalmente das fosas se calcula para 6 meses, co cal, bueno, pois aí temos en torno a eses 13 mil litros por vaca que temos que ter dimensionadas, co cal, evidentemente, pois con as 100 vacas, pois xa chegamos a ese claro, millón e pico, non?
11: Sí.
16: Co cal, bueno, pois aí está o cálculo, produce unha cantidade importante, aí está, hai que añadir se hai silos, pois es fluentes dos silos ou as augas de limpeza que tamén van a esa fosa, augas de limpeza das leiterías, co cal, bueno, pois aí é unha capacidade importante, pero sin dúbida aínda é insuficiente, non, para explotacións. Na explotación necesitaríamos aínda ter máis purín, porque aínda co purín que producen os animais, necesitamos seguir comprando abono químico para a producción de forraxe, non? Co cal, sí, bueno, pois debería aínda de producir máis, se fose posible para cubrir esas necesidades o máis posible con abono orgánico.
11: Que controis e mantemento precisan estas fosas para garantir que estean en boas condicións? Entendemos que hai, bueno, pues non sei se hai algún control periódico para as granxas.
16: Non, é dicir, non basicamente, bueno, non, se trata dunha estructura de
11: habitual, claro.
16: Sí, además de hormigón armado, impermeabilizada, con certificado de impermeabilidade no momento da súa construcción, bueno, como calquera outra balsa que pode ter, salvando as distancias, unha vivenda, sí, na súa fosa séptica ou demais. Que pasa que, evidentemente, bueno, pues hai fallos estructurales, como pode ver en calquera outro tipo de estructura, e poden suceder este tipo de cousas, por movimentos de terra ou por determinadas circunstancias que varían esas condicións iniciais, como eso, como calquera outra estructura, pode haber un accidente como desgraciadamente sucedeu aquí. Pero bueno, non é o normal, normalmente non necesitan ningún tipo de mantenimento, se dimensionan, se calculan.

0: Séptimo partido, non chegou na Liga, pero podería chegar en Europa. Pola súa banda, o Deportivo comeza 15 minutos despois, pero neste caso xoga Liga en Riazor, fronte ao Sevilla, un Deportivo que aínda non perdeu nas 5 xornadas que disputou e que ten a todos disponibles, excepto a Gieselhardt, que vai sair do club en forma de cesión. Ademais, temos que destacar hoxe ás 8:30 no Couto un partido moi importante que xoga a Unión Deportiva Ourense para recaudar fondos contra a enfermidade da ELA. Mídese a un combinado de xogadores da provincia. E tamén temos que contar que hoxe temos Liga Guerreiras de Balonmán. Dende as 8:30, o Guardés, o líder logo das dúas primeiras xornadas, recibe ao segundo clasificado, ao Elxe. A mesma hora, Porriño, mídese na casa a Zonzamas Lanzarote.
1: Graciñas, Álvaro. E ti lembra as solucións para a compra-venda de vehículos seminovos e de ocasión en integralmotion.es. Segue connosco, seguimos en Herrera en COPE.
2: Herrera en COPE.
3: Estar informado.
4: Llegamos a las 12:30, a las 11:30 en Canarias. Continuamos en Herrera en COPE.
5: I don't gamble, I don't fight.

0: Pois continuamos neste tempo de Radio Local e hoxe acompáñanos aquí nos nosos estudios de Filgueira Valverde número 2 o delegado territorial da Xunta aquí en Pontevedra, Pablo Fernández, o que xa saúdo. Que tal, señor Fernández de Graciñas, por estar hoxe aquí connosco?
1: Moi ben, pois encantado de estar aquí con vos, moitas gracias.
0: En primeiro lugar, preguntarlle, porque mesmo olía esta mañá na prensa, neste caso na edición de Pontevedra do Faro de Vigo, a situación do Pontillón do Castro, unha situación obviamente nova en Galicia, no resto da provincia, porque a seca é unha cuestión que preocupa, e non sei desde a Xunta de Galicia que medidas se poden tomar ou xa se están tomando para mitigar os efectos desa seca, que obviamente todo o mundo, a ninguén se lle escapa, que xa hai moitas semanas que non chove.
1: Sí, ademais é curioso porque estamos xa chegando á recta final do Brán e parece que nos relaxamos un pouco, non? Parece que esa seca, entrando case no outono, casi que se nos olvida un poquinho. Pero eu quero recordar que estamos en alerta. A oficina da seca declarou alerta polo mes de agosto, na primeira quincena, 32 concellos en Galicia. Aí o que temos é que instar pois as recomendacións que fai a oficina da seca, non? De non facer regos, non encher piscinas, non lavar vehículos, facer un uso moderado da auga, evitar pois baños, reducir tempos de duchas, todo o que sexa pois aquelo de sentido común para forrar auga e reutilizar auga, porque é un ben de todos, é un ben escaso, e lógicamente levamos moitísimas semanas con escasas precipitacións, e as previsións que temos nas vindeiras dúas semanas é que imos a seguir con escasas precipitacións ou ningunhas, non? Por lo tanto, non nos podemos relaxar. Máxima colaboración da cidadanía, especialmente os concellos. Despois, o que temos que facer entre todas as administracións, pois, primeiro é abrir o debate, non? Porque vimos dun inverno de moita chuvia, levamos prácticamente desde finais de febreiro sen choivas, non? Por lo tanto, temos que abrir un debate sobre a optimización dun recurso básico, o recurso básico que é a auga, non? Por lo tanto, temos que as administracións pois invertir en cada unha as súas competencias. Por exemplo, a administración municipal ten que intentar reducir esas pérdidas nas canalizacións, nas redes de abastecemento de auga, facer un uso óptimo deste recurso. A cidadanía, pois, temos que ser comedidos co uso deste ben. A administración autónoma, pois, tamén nos corresponde axudar a administración local nesa distribución. Estábamos agora falando fai pouco da idoneidade de crear unha mancomunidade de augas na Conca do Alérez. Creo que
0: estás dando pasos nese sentido?
1: Sí, ten... aí o que lle pediría un pequeno esforzo, especialmente o Concello de Pontevedra, que é o que xestiona o recurso da auga e suministra o resto dos concellos. A auga, ao final, non é do Concello de Pontevedra, o río Lérez pasa por moitos concellos, non? E creo que é lógico que sea unha xestión mancomunada, porque creo que é a maneira de optimizar os recursos e de que todos os concellos se impliquen na xestión en un aforro da auga. Por lo tanto, hubo un compromiso dos 7 concellos implicados fai escasamente uns días, e creo que o que agora que toca é poñela en marcha esa mancomunidade.
0: Pois, Pablo Fernández, delegado territorial da Xunta en Pontevedra, graciñas como sempre por achegarse aos nosos estudios e ata a próxima.
1: Moitas gracias.